0: re o sane ka yona nako ena. Tisetso o tswela pele di moifom.
1: Re lebile lerato mamedi ke nako ya gore re lekole ditlhogo tsa ditaba tsa dipapadi.

0: re ntse tshela ponto re ba qotse re utlo rena ba re
1: ponto ba sepe ntate ponto ba sepe ke mosia ntate ka mona ke mona foslomo mona ke tla mo foslomo ke a kwa e tlebeke ponto ntse ko mametse ntate bantsa ponto
2: le kae ntate ponto re ntse ko mametse ka mona ka tuma gole ka mona ntse ko mametse mametse ntate ponto le boa
0: ke a leboa e mašome a mabedi metsotso pele re fitlha goreng ya pele mokgatlhelo wa pele di a roropa re sa e lesa monate ka jeno ke tla gutlwa manta se re iketlin re boqhoba bosieno e tshwantse di roropa ke kopa letle le ntumedisetse gauteng.